0: Ja.
1: Ja, det, ja, etter å ha lagt dem I fryseren, ja. Ja, det har du rett I.
0: Det blir mye mindre sak.
2: Ja. Har du på mikken, René? Jeg hører så dårlig.
0: Jeg har på
2: mikken. Snakker du inn inn?
3: Jeg vet ikke.
2: Nå Nei, snakker du inn inn.
1: Nå snakker du inn I mikken,
3: ja. Jeg driver med så mange ting samtidig. Ja.
2: Vi hadde en lengre diskusjon om lik. Akkurat nå.
1: Ikke industribandet fra Oslo.
2: Som men... alle har glemt. Der var Trygve Mathisen med.
1: Ja,
2: eller var det Trygve Mathisen, eller var det Trygve Mathisen? Ingen vet.
1: Nei, og så var det Carl Otto Stolt Platau.
2: Ok. Just en Platau-slekta, ja, det mange der.
1: Ja.
3: Mm. Det jo gjerne sånn at man finner seg en pen kvinne med god hud, og så forplanter man seg.
2: Ja,
1: okay. akkurat som
2: Og så fortsetter man og fortsetter.
3: Og når hun brukt opp, så kanskje man finner seg en ny.
2: Kvinne med like pen hud.
3: Ja, ja. Mm. Men fortsatt I fruktbar alder.
1: Men du?
2: Men kirke gjorde jo...
3: Kirke
2: gjorde jo menn om til griser. Mm. Wow, hvordan kunne hun finne på det?
1: Ja, alle menn svin, det jo et klassisk uttrykk.
2: Hva var det hun egentlig tenkte på når hun gjorde alle menn om til griser?
1: Hun tenkte vel å ta matauk da. Svinekoteletter, nakkekoteletter, icebein. Hvor skal vi la det bare gå videre?
3: Altså, en glad gris, det fint.
2: Det en god gris.
3: Ja.

0: Velcros, eller borrelåsene, som det hadde hett på nynorsk, med låta Starting Now. Og det det vi gjør. Vi har akkurat startet stupet, og ja. Dette vi i slutten av august, tidlig september. Det betyr at vi har vel da hatt stupet i
1: en stund,
0: 38,
1: da.
0: 39 år.
1: Tenk deg hvor gammel du må være da, Harald, hvis du har vært med på dette programmet i 39 år.
0: I 39 år, ja. Da jeg sikkert over 60.
1: Det må du være.
0: Ja. Jeg lurer på om jeg over 70 også, ja.
1: Sannsynligvis.
2: Vi begynner å lure. Ja. Alle som en.
1: Ja. Kanskje.
0: Men vet du hva? Jeg går til bakeren nå og spør om jeg kan få litt gammel kneip som jeg kan gi til duene. Og vet du hva han sier da? Du må betale for brød, du som alle andre.
1: Ja, men du gårsdagens aviser får du vel?
0: Nei.
1: Gjør du ikke det, eller?
0: Nei.
1: Yes. Hvor strøk det du bor i, Ara? For noen gjerrig knarker?
0: Ja, det det jeg sier også. Jeg sa det. Du en skikkelig gjerrig knark. Jeg kommer aldri mer tilbake, da, sånn, endelig, sånn.
1: Ja, men du kommer jo tilbake, dag etter dag.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, han slipper ikke så lett unna.
1: Det skolebrød du gomler på nå ser forresten ikke helt ferskt ut.
0: Ja, du mener at det litt grønt på toppen? Nei, det urter, det.

0: dette var en blek forsamling. Det heter Bleached. Og hvor tar jeg det fra? Dead in your head heter låta. Jøye meg.
1: Bare fortsett, du.
2: Det ikke noe vits å vente på oss.
0: Nei, nei jeg vet ikke. Jeg bra. Ja, bra. Jeg har lyst til å fortelle noe så rart som på bussen. Det var, jeg satte meg ned, vet du. Og så viste det at jeg satte meg på en bikkje.
1: Hvorfor du satte deg på en hund?
0: Det var en liten bikkje. Jeg så den ikke engang, jeg. Den, det var sånn, pip, sa den. Ja. Og så sa jeg sånn, jøye meg, nå ble det fuktig rumpa, sa jeg. Så sier den da, chichi, chichi, du har drept min chichi. Så sa jeg sånn, jeg har ikke satt meg på deg, sa jeg. Nå må du slappe av. Jævla røy.
1: Og så sa du, jævla røy, det burde du ikke sagt der også. Nei, det ufint.
0: Nei, altså jeg skjønte jo det da jeg ble båret av bussen. Av fire sterke menn. Så ble jeg båret inn i en bakgård i Platausgate. Og ja, så her sitter jeg da med, jeg bør vel gipse dette. Ja,
2: det,
0: altså det skal ikke stikke ut på den måten der.
2: Men kanskje du skal ta så skylde litt under springen etterpå.
1: Litt rann.
0: Under kaldt vann eller lunken.
2: Samme det.
1: Bare
2: skyld
1: det. Det kan godt gjøre det under neste låt.
0: Ok.
3: Neste

0: Yes, da vi klar. Har du hørt Arne Skagen? Har han vært med på radioen?
1: Ja,
0: det
1: har han vært med.
0: Har du hørt på Makan? Du, Rune, skal ikke du ta fra mikrofonen din da? Tenkte kanskje det var greit å...
2: vi på?
0: Ja, tenkte du kunne
3: fått å snakke. Vi på?
2: Ja. Jeg satt jo en diskusjon med Helene om Sokrates.
0: Ja, men han...
2: Altså, ikke han filosofen, men han i Anne-Kat. Vestli-bøkene.
0: Åja, mm-hmm. Jeg tenkte kanskje det var han der i Odysseen, ja.
2: Nei. Nei, det var han
0: på
2: Aurora og Sokrates. Sokrates var vel ikke med da Aurora var i Holland, tror jeg.
3: Jo.
2: Var han det?
3: Ja, for de er jo der fordi at mamma hun skal være et halvt år som sånn fullmektig i Haag, er det ikke det?
2: Jo, jeg tror det.
3: Jeg tror det fullmektig, ja. Ja, og så kommer dra pappa og Aurora og Sokrates ned.
2: Ja.
3: Og så bor det jo også en dame som heter Ginniken.
2: Mm.
3: Mm.
2: Ja.
3: Det det jeg husker.
2: Ginniken kjenner jo flere av stupelyttere også til, for hun... Holder jo på den dag I dag.
3: Det som gøy med Ginniken da, det at hun kommer på besøk til Fabelvik.
2: Hun gjør det.
3: Hun gjør det uten at hun har sagt fra på forhånd.
2: Og der plutselig Ginniken. Ja, ja. Folk vet jo ikke hva de skal servere.
3: De får torsk.
2: Ja, torsk blir det.
0: Torsk godt.
2: Ja.

0: Der ja, det var Sleaford Mods med låta Kebab Spider
1: altså, Kebab Spider?
0: Ja altså, Ja, jeg liker kebab
1: Jeg liker spiders
0: Jeg liker edderkopper også egentlig
1: Ja
0: akkurat, Du, der har vi en greie, vet du Du vet, Ziggy Stardust and the Kebabs from Mars
2: Ja Men Rune, ja. Det jo ikke sånn at det du ikke liker Altså Det, det finns flere følelser enn ja. En redsel og kjærlighet.
1: Nej.
2: Eller liker, altså
1: finns det flere?
2: Altså jeg ikke spesielt redd for edderkopper, men jeg liker dem jo ikke.
1: Nej men redsel, det veldig kjedelig med de følelsene midt imellom. Redsel og kjærlighet.
2: Forakt, ikke kjedelig.
1: Ja, forakt gøy
2: Ja, det det
0: Det kjempegøy
2: Jeg forakter edderkopper
1: Ja, men forakt skikkelig gøy nei, ikke ærlig Så jeg hater jo ikke alle mellomledere jeg kommer bort I
2: Nei, men jeg drypper andre følelser
1: Men det dukker vel opp noen følelser inn I det Nei, men forakt La oss holde oss til forakt
0: Ja
1: På en eller annen måte
0: Ja, da kan vi gå rettløst på dette her da.
1: Ja.

0: Jeg tror vi har en såkalt langfeider her, ja.
1: Jeg synes det så vanskelig med fleinsopp.
0: Ja, for det liksom før eller etter?
2: Det så mange områder I livet man kan ha tungt for det, liksom, men ja. Du har valgt akkurat fleinsopp.
1: Fleinsopp synes jeg veldig vanskelig. Det før eller etter den første frostnatta at fleinsoppen best?
2: Det kommer an på hva du vil ha ut av den.
1: Ja, ok.
0: Så kan du jo ta den I honning, vet du.
1: Ja, du kan ta den I honning, men det husker det var... Jeg husker alltid folk snakket noe om... Vent litt, jeg må ordne noe greier. Jeg husker alltid folk snakket noe om at det var enten før eller etter den første frostnatta.
2: Ja, det etter at... Altså, de som du har snakket med, ja, var nok ute venner. Etter den effekten som kommer etter.
1: De hypp på den effekten ja. Som kommer etter. Hvilken effekt kommer før?
2: Ikke, hvis du ute etter ikke så mye effekt, så tror jeg du kan ta den før.
1: Før, ja. Okay.
0: Og så har du den der honningeffekten, da. Du tar den ned I honninga, da får du liksom det søtsakene som drar ut litt ekstra.
1: Ja, og så det noe med saver også. Ikke noe vi saver har... Sauavføringen nærheten av fleitsopp.
0: Det ikke kua.
2: Hvis du hypp på en god tur... Så spiller det ikke noen rolle. For da det nok at det fint vær.
1: Takk.
0: Fint vær godt å ha.
1: Ja, da skjønte jeg det.

0: Da jeg gikk I kulturbarnehage I Utrecht Så sang vi alltid den her
1: Ja, sang med Ellie og Rickert
0: Før vi skulle spise
2: ja. Var det da du lærte å spille triangel?
0: Det var det Og rytmepinner
1: Åh, heldig gris mm. Du fikk lov til det du Vet du hva jeg måtte gjøre?
0: Nei
1: Jeg måtte slå meg selv I hodet
0: ja Ja, men det var ikke I Utrecht
1: Nei, det var det ikke det var, det var I Nijmegen
0: Du jo såpass gammel at det var vel I ja, Hva heter det der? Sachsenhausen?
1: Nei, Nijmegen heter
0: Nijmegen, ja Ja, ja
2: Nei, lignet
1: Ja, det lignet litt
0: Ja
1: Men de hadde I hvert fall en fin liten sopp tur her som heter Heksenkring.
0: Ja. Og vi ønsker alle lykke til og ta fram soppboka og ikke spis noe som ikke kontrollert av soppkontrollører. Du jobber jo litt som soppkontrollør, Harald.
1: Ja, jeg gjorde jo det inntil Nyra data.
0: Ok.
1: Det var, jeg overkontrollerte og var kanskje litt underkontrollert også. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si om dette.
0: Nei, det mye greier. Vi trenger ikke å snakke om det egentlig.
1: Nei, vi behøver ikke det. Men,
2: men smaksprøver ikke lenger en del av soppkontrollen.
0: Nei.
1: Nei, absolutt ikke. De endret på protokollen etter den lille ja. Malløren.
0: Ja, det forandret seg.
1: Ja, de gjorde det. Mm.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine, og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD-en er veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre her for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det i hvert fall... Tror du
1: det tilgitt, da? Da det i hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han, han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg fløy ned til Budapest tidligere I sommer.
0: Var han der, ja?
1: Det var flyet. Han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, ja. Mm. Trodde kanskje han var på flyet.
1: Nei, han var, ja, han var jo han var det, for så vidt.
0: Han satt inne I kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han
1: han en skeier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først kaptein, skal jeg være det I alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan drakken. Ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Mm. Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte I The Damned, så var han jo kaptein.
0: Ja, da var, han, da var han ordentlig tullebok.
1: Mm. Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Ja, sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, men pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Oh, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Oh, ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr.
0: Nei, mennesket er, jo. Dette vegansk dette altså.
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg.
0: Oh, ja, men da det greit, sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt I starten, og så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du sverdier.
0: Kan man sverdige også?

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså er du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Hva var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kriste folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgi.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kriste folk, jeg tror ikke jeg liker han. Ja, men jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupet han, og det... Da sa jeg, da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn, å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskappa på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikk I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn
1: Nei da, han hyggelig kar han Eller jeg kjenner han ikke da, han har lagd noe fin musikk
0: Ja

0: Ja, dette var altså ikke Jethrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspill og sånn mellom oss du har, og når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei.
0: Ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da den festet seg, da den festet seg I hårrota, vet du.
1: Ja. Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing her.
1: Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lin
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låning?
0: Det går mellom 3 og 4

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skumringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Ja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfugl var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Hast du eine Flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große Flossen.
1: Nei, ich schlitten mit meine Finnen.
0: Ja, meine Flossen. Meine Flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: fikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da.
1: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
0: Ja, stemmer det. Så, og der hadde du telefonsamtaler.
1: Ja, så, det var ikke rart. Altså, når Nei. Hun satt der, sånn, ja, Anders, hvordan? Så var han...
0: Du en heks.
1: Du en heks, ja. Ja det var for gamle byen Gjestgiveri, det.
0: Ja, ja.
1: Altså. Det gamle der. Fjumpen. Ja, det var klassiker. Mm. Nei, du,
0: det mye klassikere.
1: Mye klassikere. Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
0: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting. For, det siste låt, eller?
1: Det blir siste låta nå, ja.
0: Jeg har lyst til å spørre deg en ting.
1: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
0: Nei, jeg må vente litt. Ja, jeg okay,
1: du får fortelle meg noe først, da.
0: Ja, jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere.
1: Jo, det var
0: egentlig... Hvor var det du møtte dem og litt sånn?
1: Det var på Tinder, det, vet du.
0: Var det på Tinder?
1: Ja.
0: Alle Pappenheimerne?
1: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe som heter Pappenheimers.
0: Ja.
1: Så der tok jeg en tur.
0: Ok.
1: Men du har ikke tenkt å spørre meg hvordan den første daten gikk?
0: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille.
1: Ja, vi skal spille Heaven and Earth med låta Feel the Spirit.
0: Og snikk daten?
1: Oi, ja, hvor mange timer har du?
0: Harald Rune, takk for seg.
1: Rune og Harald, ha det.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.

Det var altså en Lisa Ekdal special du har hørt på Lines Lune Landing, og det august, snart høst. Nei, uff. Uansett, ha en fin dag videre, og ta vare på sinnet og kroppen. Og tusen takk til alle lytterne der ute som skrur på radioen FM 99,3. Og husk, du fin. Yeah.

0: Nydelig, ja. Det var trekspill, og det var, jeg fikk stemninga, ja, så det var sånn sirkusstemning.
1: Mm, ikke sant?
0: Veldig, veldig ja. Kult.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Fossen.

Tusen takk for meg. Du har hørt snart en time her på Harold Lloyd-programmet på Radio Rakel FM 99,3. Du hører akkurat nå Theme from the movie Skateboard. Det 70-tallsgreie. Og så skal du få level 42 med The Chinese Way, og kanskje med det der en som ikke vet. Cheerio!

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
2: Det er ikke
1: ta!
2: Faen ta dere,
1: jeg skal
2: spreng dere! Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
2: Full gutt!